Ejtun lej għal dal-għodu bonġu kbira imbarra kif nars uħġin l-ħamsa kwart nispera li sissa stembaħtu nispera li ġajtu ftaħkom jek le skużati dejjem bħal ma jidilkom ta' kull fil-għodu bħalissa nispera u li kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba insomma bħalissa duk mil-wis naħseb biex tiġġudika għal dawk li huma bħali u ma jkunux għadhom xi jafux laqgħodhom dal-ħin nifhimkom u nadilkom ikomplu ġolkom.

Olivia Dean, Kinet Dean, Man I Need, Bonju, Gbira, Palesa, Kif, Illum, Uwa, Il-ġimma fil-ħodu, Palesa, Disa ta' xar, nispera li s-sa' kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba, jider li s-sa' li konna ġurnata più sost, ħelwa biex ngawdu u koll, s-sa' li konna mdaqxejn ta' sħab, pero muxim semmi għaxita għal-issa ġifiri il-bidu tal-weekend nistaw ngawdu ħtajjeb mill-lider. Ċiri biex nkomplu!

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Al Dalodo, Jamie Laraway, Now Neck on Bay Breakfast. Bonjour, Gbira and Barra.
1: The Bay Freshers Tour 2026. Bay.
0: Ecco, Jamie Laraway, Now Neck, l-lum għanna miħak sal-10, erġen għedin ġawa il-campus fl-Università, bħalissa, dikwoda, l-KSU Freshers Week, l-axar ġurnata tagħna.
2: L-axar ġurnata.
0: Kif għomna hi, tajjeb?
2: Rajta, għomna hi.
3: Jena naħseb minni xed nistema, ma
0: tkellim fija.
4: Ma nafx kif wasalt qabli, u ma rajtekx.
0: Għallalix kelli bżon nil-larga. Għallalix nkonnilli għaw, jena li jena bini dem taf kif, poem mux puntuali, naħsiblu kista jkun sija għabel.
2: Sija
0: għabel kull fejn mur. Allura, rritna rax namel sabiex. Kelli bżon nil-larga, insomma, ma' fejn qotnejt li l-ek. Għadna nibdew? Assolutament xejn. Jgħadna nibdew, xnaħlu tuwa sigla jgħu. Grazie Lara, tal-li għaddejt.
2: Għadux t-letikaw dal-ordu.
0: Għanna problema.
2: Tajt lix.
4: Dik xieġrala. Dik il-ukulele.
2: Tuna paċenzja. Tuna paċenzja. Tuna
0: paċenzja. Għajkon għanam lofti dik tartart. Għalli xad nirrit nintona l-grejs. Għalli xie kienet taħt il-sit. U naħseb.
2: Taħt
0: il-sit tal-karotza.
4: Impressjonani.
2: Minn xie xtad di.
0: Għaddit minn ftit. Iva, bonġu.

0: Barrison and the Stars, da c'era throwback a dallo dopo gioco mira che sarebbe o il set down offs al Gemma Felodo Kempton stema sabir.
1: Wow. Beautiful. Beautiful.
0: Jay Melara Way now neck on Bay Breakfast. Alda quel ma crociati se ma vuoi birach. Iktar tarci con I mean Daniel Hin, il birach che am soggett il hafna nis hadduh bserja ta' kbira.
2: Serjeta, jiena,
1: ma naħsibx li qed tismana dolodu, imma ċempliet lin-nanna staqsini.
0: Veru?
1: Għax ħasbet net niċċajtaw, tilla le,
2: din hija saġa. Serjeta kbira kellha l-ammont ta' messaġġ li rċevejna l-bira fuq dan it-topic, inkredibbli.
0: Aħna bis-serjeta biex nitkellmu għajdilha lil għandek.
1: Nanna tant iggustatu tħajret li għandha għasfur u qed titħajjar ta' minlu parti.
2: Tara, jdaġna ta'.
0: Biex nispjegalkom daqsxejn ġara ġurnata qabel ġifier il-beraħ lura. Jiena konti għaġġa restaurant u kienem literalment birthday party ta' kelp illi għala one f'dan il-kas. U bil-beta nejdu birthday party bil-klip uħra bil-bżieza, ġifri kantawlu happy birthday u jaqsmu l-cake, ġifri jizza kettara party tal-preċet.
2: Celebrazzjoni kbira.
1: U da' ovvjament Jamie esperienza first hand għax rajsi u d-dimu ma raħx fuq xie TikTok jow.
0: Le, rajtu f'dan il-restaurant, rajtu.
2: Kena mistaġeb sal-lum.
0: Għadni mistaġeb bin-nis li batulna, illa li xirċivajna ħafna messaġin, semma għum kombinawnu f-tittar kniħor, jgħamsi għek t-tibatilna 9830897, it is a thing. Il-nis jgħamlu birthday parties għall-annimali, ma koċ naf.
2: Mażgur.
0: Dejjem t-tallem, hi, program edukattiv.
1: Impressive.
0: Siena Spyro, bonġu.

0: Grey sports car għal kmini fil-ħodu ek fil-ħodu 27 fil-ħissa 24 grad temperatura l-lum Jamie Lara Wayne għawnek on bay breakfast 19 xar l-lum fitilu den t-kelmu dwar il-parties minn t-smaw tajjeb parties tal-annimali birthday parties
1: party għal pets għax birthday party tal-annimali ġili mortu ma kienx għam annimali fuq erba saqaj
0: kemmu kisa Bonġuna 0897 komplu batunna u biex taraw illi din mux sempliciment ċaħġa li rajti in forse etin ħarre fal dak li forse tkun il-tasbu dan il-mod għanna l-provi vera?
2: Għanna l-provi għawek mbatinna rajjen għara naqraw għara xalinna
3: Bonġu għalikom
0: Bonġu
3: Jena mux għaret kaza xin l-istess namme jena għandi kelb għala 6 u kull sena namillu birthday party Għamillu l-mejda tal-kejk, mejda li tal-regali li jaqla Nġiblu l-bżiza u għela Il-libbislu l-skarf tal-birthday u l-kappell
0: Wow!
2: Beautiful
0: Le, minnix ħan iġġudika ta' ġiviri Imma maħsibx li xaħġa li jissir, ta' kif Nsiba naqqa stramba
2: Użgu, inti għandek kelb u mamitlux mamit.
1: Toġobni.
0: Imbisa, f'dal-kas issa.
2: Għandu għandek il-verid. Bħal rejt nil-video tajjeb u kellu naqqa nervi dal-kelb.
0: Yes,
2: naħseb għandu raġun, għax wara xar snin, da għatma kellu
0: birthday party. Imbisa għandu l-level, ġvir basal għal-grizma.
2: Nissa għamillu party. Għandu l-celebrazzjoni, għudu xidarwa mija
1: għandu l-ħalġun. Għandu
0: l-ħalġun. Le, bizniħ.

0: Just blow la steam al da Lodu Jamie Larawayna una combi breakfast live min ġol università l-aħħar ġurnata tal-KSU Freshers Week way
1: the Bay Freshers Tour 2026
2: Bay.
0: Ecco
3: u bħalma namlu ta' kuljum ċans li tirbaħ proprju għall-aħħar darba magħna hemm waqt Freshers jerġa' jirritorna aktar tard matul din il-ġurnata. X'għalok huwa vera sempliċi kemm tiġi daqsxejn lejl istentana tgħinna li 7 Bay ġewwa l-KSU Freshers din pass il-bot mill-kantin, jekk għadek ma nsertajtniex, għandna ħafna rigali minn għandi Eden illum.
0: Iva, veru?
3: Iva, ġurnata sieħa, b'affarijiet differenti li tirbaħ minn għandi Eden. Mora b'sorx tista' tirbaħ minn għandi Eden, għandek l-arcade, is-cinema, food package, minn kollox.
4: Xalata, xalata.
0: Nice.
3: Parti jaqsam, parti.
0: Ekku, għedni ta' ma' ħafna studenti, għawek, issa jisu iktar ma' dizmin, iktar għedin ikunu għed jislu bil-mod fil-
4: Tirabbula għalissa, kħat t-tumur
0: il-lektures. Kħat t-tumur il-lektures, issa jkunu jibdew, xnafin. Verra nġeddet memori, meta nkun qiegħed hawn noħogħod.
3: Jiena ma nġeddiċ memori, imma nagħmelhom mill-ġdid magħkom.
4: Naħseb għalli daħlek xi lecture room ħadd
3: tidħol f'lecture room tkun wera bro.
0: Liu kellek tidħol kors lim kors tidħol wej.
3: Liġi, liġi kieku.
2: Liġi tidħol.
3: Vera, vera, vera.
0: Kemm ma konx nistenni jgħidilna liġi.
4: Suri mħallef.
3: Liġi, liġi. Jiena liġi kun diħel proprja.
0: Oġġezzjoni! Oġġezzjona! Ejdilna, jdilna!
3: Noġġezzjoni.
0: Alright, alright, Camel Stern. Qablu biktar għal-issa Benson Boom Beautiful Things, edna wek ma'kom sal-10 għal dal-Lodu. Bonġu.
3: Bonġu.

0: Flimkin, Anna ħafna preparato ġvera.
1: Iva, xinu ġej, xinu ġej.
0: Ekku.
1: Dik il-telefonata, jina looking forward dali.
2: Għanamlu l-finali tal-finali l-lum.
1: Il-lum għanna l-finali. U preparajna,
0: Wow.
1: Kiko taf.
0: Jirritorna u kol.
1: Jirritorna l-quiz.
0: Yes, apart minnek kif għedin l-università il-parir tal-ġurnata.
1: U kol.
0: Minn missu l-lum.
1: Inti laħsa. Għasala għanna bil-gbej.
0: Oh no, rritna sef parir. Għanna l-għad. Ikkabru miktar.
1: Bonjour.
3: Malta's number one way to wake up.
4: Bay breakfast with Jamie, Laura, and Wayne.
3: And Burger King. Flame grilled tastes better.

0: Chanel għal dal-għodu kif seredu u 28 palissa għal ġimma fil-għodu ftit sijat għabel l-weekend kem nejdu għabit bissima. Aħna għedin għabu ġen għajmukom Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast. Kif nisabu ġimma l-Università?
1: Jamie jataw on his redemption arc. Imma sissa xorta l-overall niġi irbaħtijena.
0: Minix niggustak.
2: Ekkisu.
0: Tull din il-ġimma l-arra
2: kem ħadu għab il-serjeta, ħidda l-quiz, għamiltilu, mamma mia kem ħadu għab il-serjeta. Ħafna ħadu
0: il-serjeta.
1: Issa, edin f-situazzjoni fej jow ħanżit id-distak, jow inkella ħanibqaw kif għedin.
0: Ekku, ekku. L-arra kem ħadu għab quiz ta' kol-jum, minħabba l-edin l-università u konna l-ħajer u kol. Sabiex nerġaw niġu ntaċ ma l-Akademja u ġvera.
2: Ekku, ekku, u għana l-un qabil kbir issa.
0: L-axar mis-soqsija, tal-un fuq fizik.
2: Iva, l-un fuq fizik.
0: Miss Matilda Zgur, Miss Matilda Zgur mux proud bija. U t-tismana kull-jum.
1: Naħseb warren net juhu pieċiri n-Sur Warren.
0: Iva?
1: Ejwa.
0: Sur Warren kien li għallim nil-mużew.
1: L-istess wieħed, l-istess wieħed.
2: Kombinazzjoni.
0: Legend, hello, kbira.
1: Bonġu, bonġu.
2: Warren. Bonġu l-fizik teachers kollha, u għamajt iżwellu lajdina issa.
0: Bonġu!
2: Bonġu, mela, l-estiħi, il-bazzer zorrajta kif taqbatajt?
1: Move back! Move back!
2: Dawel wieħed?
0: Una għali, nazer jamilli.
2: Tajbi, mela, liema, issa, jisimawna naqra, għanna l-multiple choice, ġifiri fidejkom jek tidu għamx jowli.
0: Ok, ok,
1: għanna.
2: Liema struttura titwal madwar 15 cm fix-xhur tas-sajf.
0: Una għali, nazer jamilli?
2: Għala bila.
0: Smela. Lima struttura titwal 15 cm. Le, mela mux l-etnaħseb jien, għax l-etnaħseb jien iżu titwal dawk 30 cm. Ija. Tisatina multiple choice, jek joġbok l-għara. Jek joġbok.
2: Mela, il-Big Ben, il-Torri ta' Pisa, il-Monumenta ħalluqa, jew l-Eiffel Tower.
1: Move back!
0: Le, ma le, tija, il-mistoqsija, sorry, ġab, xabbazi għajtin. Ġaj, t-tunħel jena?
1: Il-bazi, eħda.
0: Ejda, ejda, mela.
1: Il-Torri Eiffel.
2: Bravo! Għamlinna se.
1: La la la la la la la la la la la la la.
0: Għajn għal-darbohra jirbaħ il-quiz back. Ħankunu b'kollu, għax naħseb ħatġini 65 euro di quiz l-etnis.
2: Paċenzja,
0: paċenzja.
1: Overall, 4-2.
0: Fortu ġejna.
1: Ekku.
0: X'pasta ta' tajmis din. Imma daħnej, dak dal-affarijiet mhux li jagħmilhom. Dal-affarijiet wejn mhux li jagħmilhom. Da jumejn ilu telaq mill-fun fight.
1: Ta' kif għajġa dejb l-università imma mhux l-università.
0: Imma fuq teatru biss ma minnix kull fuq teatru. Problem iktar għalissa Teddy Swims, Perfect Man fuq bej. Bonġu!

0: Royce Van Party, kif ġej il-weekend?
1: Yes!
2: Party!
0: Wara ġimgħa l-università,
1: wara jumejn, nitkellmu
3: fuq il-parties tal-annimali wkoll.
0: Ekku, ekku.
3: Toqgħod ħafna mat-tema din.
0: Work hard, play harder il-motto tiegħi. Ġej Lara Wayne hawnhekk on bej breakfast tidilu Wayne qedlek illi għandna sorpriża għalik. Jienu Lara u ġvera Lara.
1: Jiena tħalt fiha jsu din is-sorpriża.
0: Ekku,
1: ekku. Sorpriża kbira.
0: Di kellna nsemgħu ilek xi tliet ilu imma nsejna. Kienaw xaħat li xtaq isemma leħnu, tajjeb, u kien opinjoni, ek kif anka ftitilu bdejt titkellem li kellok titħol l-università, titħol fil-kors tal-liġi u bellaħtna, u sirna nafu din il-persuna kemm tafek inside out.
3: Ukoll.
0: F'kombinazzjoni għax dal-messaġġ intbaġġ tliet ilu. Ma nafx ħajħu gost bih jolle.
1: Pero
3: ma nistax nimmaġna tbi jonest xinu dal-messaġġ.
0: Ejdinna minni din il-persuna, Wayne.
4: Bonġu trio.
0: Bonġu.
4: L-ewenet vera et jaġobni l-program.
0: Grazie, thank you.
4: Lara, mis Lara.
0: Asi ma jiex.
4: Jena fen taħħa, u taġobni il-teaching taħħa jenħas. Nissuġġerilek Jamie, laħriġ li tittibat il-Wayn, ġax il-lecture, li tibat u-liġi.
0: Għax
4: kena ċoqqa tijaw li mu-liġi. U naħsef toġbu. Kursienu, mux niqqa sa l-avuka, ċ taħsbu. Blessings from me to all of you.
0: Grazie.
3: Bonġu.
0: Grazie. Ej, dilom minni, ej, dilom minni.
3: Marisa Vassallo.
0: Lija Om Wayne. Hello, mami. Hello, mami.
3: Bonġu, mahi, bonġu.
0: Hi, Marisa. Nibat lekkis ta' minna unek. U grazie kbira tal-kommenti. Isma komplu batunna. Ifimni. Nihdu pieċur nisimma will-lindis l-et joġobom il-program ta' għana.
3: Muxek,
0: Emma, di jafna għrabajis. Bonġu kbira 9908-97 biex tamlu kontat maħna. Uġbitek il-surprise?
1: Surprise.
3: I'm in off to you.

0: Taylor Swift, I Know It, I Know You, għal darodu kvidu il-8 u 17 palissa, bonġu, mbarra ġemila rawn u Wayne, awnek on Bay Breakfast.
1: Good morning.
0: Live minn ġawa l-Università palissa.
2: Bonġor.
1: Iwa l-axar ġurnata li għanna għal-waqt freshers, għaddiet u koll. Jew għaddiet.
0: Sen oħra, ekku, sen oħra ta' fresh. Leba, għanna l-axar sa'tej, issu s-sessija u tlet kwarti.
1: Il-kollet nħossu li kollettivament, bejni u bej Jamie ovvjament, rridu nkunu nafu naqra iktar dwar l-ara t-tieni ġimgħa tagħha.
2: Iva hi għaddiet li t-tieni ġimgħa.
0: Nagħmlu evaluation.
2: Nagħmlu evaluation.
0: Għalmena u tal-ħin.
3: Yes. Yeah. Ten it up. Let's go. 897 Bay.

0: Somber Homebreaker dall'Odo Jamie Lara Wayne Awnek on Bay Breakfast live min l-Università min kwa dal-waqt il-KSU Freshers Week. Taddi, it-tini ġimma ta' l-ħabiba tagħna Lara fuq ir-radju.
1: Iva.
0: Mhux veru.
1: Qed nidraw bil-mod il-mod, għadni ma drajtx il-countdown li nagħmlu qabel ma nitlu on air.
0: Spiega, spiega.
1: Dil-biċċa tax-xogħol, l-ansjetà li tqabbadni qabel ma nitlu, inkredibbli.
0: Għax jinu wejn ikunu ħafna iktar rilassati.
1: Ovvjament, filli nkunu kulħadd qiegħed kalm u f'daqqa waħda. Dalej, dalej, dalej.
2: Il-problema ovvjament peress li m'għidx fl-istudio iktar ħadd tkun naqra iktar
1: jibsax.
2: Live preview.
1: Ma li kide id-dihlin ta' qabel ta' da' kull darba twaqqaf li qalbi u mbagħad ikil account dawnhekk 5-4.
0: Ekku, unajdilkom, unajdilkom, nibda natikom kaqqabal t-għaw, nisbicħaw diska t-tipo unajdilom 5 biex n-preparom, għax għawek ma tanċa du maċċes biex jelaw il-laptop.
1: U jisu dak il-ħin, jisu jisser jaf TJ, bħed ma d-madħof, fissa
0: Allura, allura, fil-studio għan n-preparak, laqqas dik il-5 ma najdilek.
1: E, laqqas, pop,
0: panna, panna, u li.
1: Panna, u li, ma nitlom bil-mot.
0: Ekku, ekku, edha ma zewċ minnis illi jisu
2: Ġit second nature għalina.
0: Da' xejn.
1: Second nature,
0: kollox bil-kal.
1: Pjuttost aktar relax minni, jena persona pjuttost stisu kif ta' battajt neċitan. Aruhi.
2: Tal-punt,
1: taf kif, ġifiri, emx tidra fija dil-bicċa ta' xol. Ma nidraw bil-mod.
0: Ekku, bonġu kbira, et nitkelmu dwar, din il-ġimma għan nitkelmu dwar l-ewel impressjonijiet fuq il-posta xol. Lara tħall impressjoni tajba naħseb jien.
2: Ejwa, parti li kien ħadd tfanni nhom l-ewwel ġurnata.
1: Ekku. Imma mbagħad naħseb fuq l-affarijiet kollha li smajna nibdew b'ta' wejn. Bil-biċċa li ġratlu.
2: Ejwa, dik kienet.
1: Fl-ewwel ġurnata tax-xogħol tiegħu. U kellna wkoll anki telefonata ħelwa.
0: Le, kienna ħafna nies.
1: Kellna minbajt bat-tinna insomma li.
0: Mod kif ħaf ġu fl-ewwel ġurnata tax-xogħol tagħhom. Mela ftit tagħna nerġgħu nismagħu ma lissa inkomplu minn September Cry for you fuq Bay Bonġu.

0: Another 54 Ultra fuq 97 Bay, bonġu, Jamie Lara u għajnum Bay Breakfast, merġajti ħadna post Jamie, jena, kif għet jistaj assumi u jħares daqxej lejla, rla ċeket maqbut daqxej fi traffiku bħalissa. Għad realizza li saru ta' sena 20 u għalħin li Jamie immur jilab Game of Thrones.
1: Dejjem tikxu inti, minn flok ta' tilu, unbelievable.
0: Isma, għawek, għawek fuq il-radio. Għada mill-ewel affarijiet li għalmuni li li hija li tiddejjem tkun onest.
1: Onest, użgur.
0: Enke la għatma jistaw jemnu kissemmi għalli kolok. Allura, biħġar nejt li Jamie jinsab jilab Game of Thrones.
1: Tisa tajt mal passeġġata u koll.
0: Imma passeġġata jtin waqt ix-xogħol, mhux bil-fors ħarab ħarba. Fuq it-tron l-abjat. Avvizzaj u kollox qed nara ħafna studenti iber u jħarsu lejja. Kieku minnek bħalissa nevet ftit żgħira it-toilet tas-sub.
1: Illum il-lajs. Ejja.
0: Inna hawnhekk mill-ħamsa u nofs taf kif.
1: Naħseb
0: l-irwejjaħ mhumiex pjaċevoli.
1: Ejja.

0: Dalo do Wake Me Up, kif se rdu uddisa neqsin ħamsa bħalissa. Bonġu kbira, Jamie Lara, wejna mrekom, Bay Breakfast.
1: Bonġu, ma nisabux wehidna, għaxina għasmana Noah issa.
0: Wow.
1: Noah ta' għamana aktar kmini din il-ġima.
2: Yes, għalin lej jismana ħafna. Jismana ħafna.
0: Anke waqt il-lecture jismana.
1: Jitfa, jitfa, jitfa, l-airpod.
0: Airpod wahda jitfa, ġowidna biex jibqa jismana.
3: Fen ta' Bay Breakfast.
0: Possibilment.
1: Għanna ma' l-lecturers ta' jibqa affarijiet li
0: jisiru.
1: Għanna dakil. Għanna dakil. Ma ġiex bidu fidu, tajjeb, għandu sorpriża ħelwa għal-Jamie, ejja loħi. Ħi.
0: Le, mux għal-Jamie, naħseb għalina kolla. Kellimum, kellimum.
3: Għattim kollu.
0: Tkellem fil-mikrofon, tkellem fil-mikrofon.
1: Bonġu.
4: Bonġu.
1: Bonġu.
4: Bħala ringrazzjament għad din il-ġimgħa, għandna xi ħaġa żgħira għat-tim kollu
0: ta' ġimgħa. Grazzi ħafna, mela bażikament
3: għandna cooler bajda biżżipp iswed u bil-logo tal-bej fuq quddiem.
1: Issa,
3: kitbu ngħid in-nota.
0: Kidbu, ek, iwa, raħinna, raħinna, kemmi sabiħa di?
4: Grazzi tal-lizamietu l-na kumpanija ma tul din il-ġimma. Sen immissjaw ħafna l-prezenza fizika ta'kom il-ġimma diħla.
0: Wow!
4: Iżda zgur li sen ibqaw nisimawkom, nitħku unkanta u ma'kom ta' kol-jum.
0: Grazzi, grazzi ħafna. Noah u sħabu għamiktub. U Noah għamiktub vleġġatej l-ikbar fen tal-bej.
3: Tal-bej.
0: Grazzi ħafna. Tittiftaħ inti, wejn dil-kuller.
3: Ejjjjjjjjjjjj.
0: Grazzi ħafna. Għanna Mr. Box, tajjeb. Daw pastizzi! Daw xinu!
3: Grazzi kbira lil-Noa u l-sħabu.
0: Grazzi kbira tal-lisimawna u l-ikbar unur tana l-nkunu għaw u l-nqajmu kun fil-ħodu.
1: Vera metta prezza.
0: Grazzi ħafna ħafna. Issa nħadur tħad bil-pastizzi. Amazing. Inkomlu miktar l-issa kif serdu u l-disa Jamie Lara Wayne għawnek on Bay Breakfast. Bonġu!
3: Bonġu!

0: Emerald Eyes, alta lotto, Jamie Laraway, now neck on my breakfast. Bonju, kbira, barra, nisperaw li sissa kelkom il-bizu tal-ġurnata tajba, jek lef, takru. Minna u ftit sijat uħra jibda il-weekend.
1: Yes.
0: Għal dal-waqt, bdien nitkelmu kol ftit tal-ħinilu minnħabba l-lara, da fit-tini ġima ta' xogħol il-ġdid tagħha.
1: Fuq first impressions u affarijiet imbarazzanti li wieħed jista' jgħaddi minnhom. Jiena.
0: Lara qed taddim it-test fl-opinjoni.
1: Ejwa,
2: grazzi.
1: Jiena kien ġrat li biċċa xogħol vera kera, ħanejda long story short, mort ħarba sal Game of Thrones. Għamilt
0: waqt l-ewwel ġurnata.
1: Waqt l-ewwel ġurnata.
2: Inti tħobbu l-Game of Thrones.
0: Game of Thrones, dej hemm irid isemmi l-Game of Thrones.
1: Għamilt il-number one u meta fush jgħid number two.
0: Ejwa wej.
2: Anzi llum id-disa wax.

0: Bonjour.
1: Eżat t-xinet nismadu l-affarijiet, l-istoria tijaj, it fits perfectly. Mela jiena għandi kif dejt xoll milux.
0: Sewa?
1: L-ewel ġurnata ta' xtol kon stressjata li ħana saltart. Wasalt hekk xwil fil-ħin imma bil-parking ovvjament ma sibtx kont qiegħda tard ħafna. X'inkienu jisom 20-30 minutes wara l-ħin li suppost bdejt fl-aħħar sibt parking. U jiena l-ewwel ġurnata tax-xogħol biex inkun naqra hekk għamilt prom cocktail salad.
0: Ma alright.
1: U x'in wasalt u parkjajt. Batt il-basktijiet, batt il-basket tal-lunch, tfajt kollox fuqi u ħirġam il-karozza. U etnajt, xed inħoss fuqi. Għandu najt li il-prom cocktail sellit sa' kemm soqt mid-dar għax-xogħol waqa' kollu ġo l-basket, il-basket apparentament żamm il-ġus kollu ġo fih, imma mbagħad x'inqlajtu tfajtu fuqi, ġi kollu mal-qaltiet.
2: No!
1: Fuq tista' timmaġina għamilt. Ġurnata sħiħa, riħa ta' pranz. Però, il-ġurnata ma' fitxem, mort nixi energy drink, jien għandi naqra xari twila, u tfajtu fuq il-mejda u qed nipprova ningwala ma' nies il-ġodda. U kellimni xi ħadd, ndawwar rasi u xari jolqot l-energy drink, iwaqgħu mal-art rasu l-isfel u baqa' rasu l-isfel. Wara li l-housekeeping kienu għadhom kif ħastu l-art kollha. Ġifieri għamilt first impression tiegħi zero ma' kulħadd. Ma ħallejtx persuna waħda li m'għamiltx il-first impression ħażina tiegħi.
0: Niftakru li kienet l-ewwel ġurnata tax-xogħol tagħha.
3: Ma' din possibbli ħadd ma tħassar u bata tbiddel ma'.
0: Tal-biża. Ma marret tard ukoll, jew marret tard.
3: Mhix ħassaqsi seku.
4: Darbohra ħieħu kejk.
0: Ma nafx hemm barra għandkomx stejjer simili fuq l-ewwel ġurnata jew l-ewwel ġimgħa kif tkun qed tagħtu l-ewwel impressjoni fuq ix-xogħol tagħkom fil-każ.
4: Ibatuna 9-9-0-8-9-7 Ibatuna naqra wahna antukom na akkuraċ.
0: Yes, inkomplu!

0: Bad Habits al download Jamie Lara Wayne au nek kif ed o desalon so Hamza palesa bonjo kbira ftit sejat aver weekend
1: worry ftit hino kol abel ma jispiċa natturi hi il-KSU Fresher Store u ekk insomma u jkolli najt li ħaduna aħsibna ed il-ġima għax dejjem tawna xaġa xnik lu dejjem ħadu kella la freebies illum nasib kienet top għax mux freebie kienet kien naqra prezentek
2: prezent or Batulna messaċi ringrazzjawna fejn il-messaċ ara ħanini
3: Grazzi talli żammejtulna kumpanija matul din il-ġimgħa. Se nimmissjaw ħafna il-preżenza fiżika tagħkom mill-ġimgħa
1: dieħla.
3: Iżda żgur li se nibqgħu nisimgħukom nitqgħu u nkantaw magħkom ta' kuljum. Noah u sħabu.
0: Flimkien ma tużana pastizzi, ovvjament. Amazing, amazing. Grazzi kbira l-studenti kollha li għawna għal din il-ġimgħa u grazzi kbira da kollha li jismawna.
3: Verament mill-qalb. U grazzi tal-li fqajtuna bil-ġellati, biskuttini, drinks, kafejn differenti. Napprezzaw dejjem.
0: Inkomplu miktar li saħjugil, bonġu!

Forsi jindunajt għadna kif bdejna issa tej ta' throwbacks jinnu inti kena li Lily Allen ftit ilu Stardust u iktar kbiri u koll literalment ftit ta' sekondi ilu kena l-example Kickstarts. Fwejna li jisem bej u verament Kickstart għalli xedin ftit sija biss il-bot mill-li nibdo weekend juħor u koll u għallu għarna biex ndaħluk naqrizjet fil-burda ta' tal-weekend konna sa' tej sħaħ ta' throwbacks bej l-axra u l-off-sinari. Ġviri, jek inti jemxie throwback partikolari li tixtieq tisma' f'dawn is-satej ibatili issa fuq WhatsApp 9900897. Però waqt li qed tagħmel hekk se nikomplu għaddejjem biktar. Tinsiex jiena nżommlok kumpanija llum sassija biktar mill-kbar tagħna wkoll. Jake hawnhekk, bonġu u nispera li bdejt ikkarga l-ġurata ġdida.

0: Shawn Mendes, The Cat Stitches, fuq Nari 7-Bay, matuldin il-ġimgħa aħna konna dejjin live minn ġewwa Freshers Week ġewwa l-Università bej tnej u l-ġimgħa għal din il-ġimgħa kuljum qatt samna ħafna rigali. Għandna l-Bay Breakfast Team il-ġdid tagħna wkoll Jamie, Lara u anki Wayne kienu qegħdin hemmhekk mini kmini mill-ħamsa ta' filgħodu wkoll. Ovvjament rebaħna MacBooks, rebaħna headphones, rebaħna literalment ftit minn kollox. Illum huwa l-aħħar ċans tiegħek, so għadha qegħdin live, kienu qegħdin live hemmhekk però aħna xorta waħda dejjem matul il-ġurnata bil-kompetizzjonijiet live on campus, jiġifieri ejja hemmhekk, żur l-istent tagħna ċans tiegħek li tieħu ħafna merċ u apparti minn hekk ħafna rigali kbar li qegħdin irreb ukoll. Alissa, bonjour.
1: I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy.

Throwback Through the Mantle ο James Arthur. The Cat Song Comes Up fu jgħidna li jisem bej għal-ġimgħa fil-ħodu nispera li kellek bidu tajjeb għal-ġurnata inti għal-kemm fil-verità. Anke jkollna ġurnata fejn kollox jibda ġej kontra x-xogħol nibdew ngħidu u hija l-aħħar ftit sigħat u mbagħad jasal il-weekend biċ-ċans li nibda xejn ta' break ta' jum ejjem somma fejn ippruvaw kemm jista' jkun ma naħsbux u l-problemi ta' xogħol. U daw throwbacks femni suppost iġibu lek naqa' burda taħjar ukoll iddaħluk naqra iktar fil-burda tal-weekend u jibdew iġeddunna naqal memorju wkoll ta' dawk is-suċessi li kellna ftit ta' snin ilhom. Soma fil-każ ta' din li jmiss ilha li kien naqra żgħira aktar minn ftit. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

Shul Zika, Show Me Love, fuq il-nisem bejn għadha minn dawk is-suċessi li min jaf kemm il-darba saret verżjoni differenti tagħha wkoll. U kull verżjoni kważi kważi bqa' tinżel għasel u tkun xorta waħda tajba ħafna, jiġu m'hemmx verżjoni li qatt ħarġet li ngħid verament kienet hekk. Isu ħażina u żejda, dejjem baqgħet tinstema' tal-ġenn, ma nafx jekk taqbilx miegħi. Però minn hawn fis-sitwar ikomplu għaddejjem biktar aħna waħda mill-kbar ta' Mark Ronson u Bruno Mars u anke Avril Lavigne, tiftakarha jew? Ġiegħet.

Ma dan dawk is-suċċessi li jinsanu wara l-oħra baqgħet instema tal-ġenn ukoll li kienet complicated fejn isem bej għal-ftit sigħat il-bogħod mill-weekend nitlu naqra iktar fil-bordata tal-weekend bil-mod il-mod hekk isu iktar malli jaqbżu issa tgħid horof ser nibdew ngħidu u hija wasal żgur weekend ieħor.

Zara Larson, walk David Guetta, the cat On My Love, bis nibdowla ħarsi għafnim kien, għal ġimawar l-offsinar nisper li kellek ġaħat għaj basa issa inti, fim daħafni ktar fuċ nitkelmu għal minna għun uftiti għorru kol, lix minn daqstek matul din il-ġimawar. I mean, kull jum fil-verita jgħalaw ħafna affarijiet differenti u bil-fors ikolli daqxaj xinajd l-eki għaw kol. Pero nissu għat li inkoblu nikkargaw u kol bħafni ktar affarijiet fuq x-nitkelmu, zer ikoblu għaddejn blower single minn għandal artist li bija l-literament mar viral kull imkienet nisma. Jamie Miller, Baby

Douglas, Dika, Blessings. Wajt, dar jisem bejek inti fan kbir tal-film stamar fil-iktar kmini din il-ġimma u kol ħareċ l-ewwel trailer ta' Avengers Doomsday li ovvjament trailer malli tarahek. Diġa jibda jabdek aggreċitament li tkun looking forward li fit-tex jesal Deċembru għan ikun nistaw naraw dak il-blockbuster tal-ġenir. Bejt, diġa fetħu għu Malta u kol għal-premier u għanki l-ewwel ftijġra qed tiegħu fil-verità. Ovvjament diġa qed jinħatfu dawk il-biljetti, jiġifieri jekk inti trid tkun wieħed minn tal-ewwel biex tara dak il-film, isma' minni d-detalji kollha bay.com mt dwar dak il-film partikolari u fil-verità tajjeb li taraħ fil-bidu ħalli tevita milli tara xi spoilers iduru fuq TikTok, Instagram, Facebook imsaħħa fuq is-social media platforms kollha. Jien għal dik ir-raġuni biss. Fil-verità l-iktar li nkun looking forward li nkun minn tal-ewwel biex naraħ biex iċ-ċans li nara xi spoiler ikunu dejjem. Mill-inqas, jiġifieri jekk inti tkun wieħed minn dawk ukoll li tevita l-spoilers, isma' minni bbukjawk il-biljetti issa.

Domino kualuadu minn kbar infatti li kenna sajf li għadda Kemmi tajba u spegge gudi kaħt nanana fojgħna li jisemmen beħa l-axħar ftit flimkien L-axħar ftit sijatu kol ta' Freshers Week sar nimmissijaw kważi kważi U għadda n-nokro kazzjonijiet li jisena għara l-oħra dejjem ikunu looking for da li aħna li xinkunu għeddin u kol ġol università l-ewwel ġranet ta' ħafna studenti u kol pajjiżna u matul din il-ġimgħa x'ġimgħa kennek titlu daqsxejn fuq is-social stana Nista tara dak kollu segwi dak kollu li rebaħna u l-verità li x'kellna ħafna rigali enormi li rebaħna speċjalment ukoll waqt il-ħin ta' Bay Breakfast kellna l-Jamie, Lara u Wayne li kienu qegħdin live on campus. Ċekka kollox fuq is-social stana, dawk irġgħu jirritwarnaw lura fl-istudio issa għal nar it-tnejn li Jamie il-ħamsa ta' filgħodu il-qudiem.

Mejnek tippjana holiday tijak emmek. Isma, għal dal-waqt dik it-teknoloġija li ħateli minna l-air conditioners minn kull imkien. Iva, sebliġi ħafna, ma tantx hija teknoloġija fir-realtà. Għalissa barra ħankompli ma' Armin van Buuren din it-throwback for 897 Bay. Good afternoon!

Tipqa' waħda minn dawk il-kbar li kellna issra l-oħra. Sabrina Carpenter House Tour fuq 897 Bay fil-qed jew miegħek. Good afternoon għall-ġimgħa wara nofsinhar l-aħħar waħda ejja ftit siegħa issa bis-silbot minn dak il-weekend min jaf kemm inti looking forward għalih dak. Isma, hekk kif wasalna lej l-aħħar tal-ġimgħa. Ħares naqa lej id-desktop li għandek quddiemek jew inkella prova ftakar kif kien qed tidher id-desktop qabel tħalt fil-karozza forsi qed issuq lura lej id-dar. Flima stat jinsab huwa wieħed minn dawk hekk disastrus fejn għandek xeba folders u xeba files jiġrew inkella inti tħobb tkun ukoll organizzat jew organizzata anki fuq id-desktop. Iva, ħana nabra dwar din dal-waqt l-ewwel hawn hu Miles Smith, nice to meet you fuq 897

Ekki sa' madik minnaħat ta' Ketsaj fuq 897 Bay fil-letti għawmijak u għetin ħoss li l-lum il-ġurnata kull forma u tip ta' kont edin nirċevuħ by e-mail. Qabel, kont iġifuħ bil-posta, mbatt mur tħalsu bil-relax xin pretendi, pero l-lum kollox by e-mail u jipretendu li tħallas fizz minn 3 jiem erba'

tas schaar, da avat tas parishimun u d-dimajnejk, għax fil-kont tal-internet, tal-television, tal-mobile, un-bat, t-iċi fiġi kont tat-taxxam. Kollox ma kollox. Isma, l-estjew biex mullu raf izmin b'din it-robek li għandi għawn l-esta għalik, u għallilu maħħadin.

Afternoon, filetti miegħek, daħar ftit flimkien u Iva Instagram ħajsolvu tliet kwarti tal-problemi li ħafna minna jkollna waqt li qegħdin nużaw il-plattaforma tagħhom. Il-problema li biżball tagħmel xi like fuq xi ritratt waqt li qed tistokja xi profil. Iva, Instagram qegħdin jittestjaw din il-feature li tibrawżja fuq profil read only. Ħalli hekk tevita ir-riskju li biżball tagħmel xi like jew xi follow il xi ħadd. Ħadkun allura qed tużad din il-feature inti kemm inti stalker minn 1 sa 10. Qed titħawx stalker kbir inti. Mhux vera. Hawn Bruno Mars ma' Lady Gaga fuq 97.8.

0: place fejda li sem bej Ryan u gejla unek għabek dak il-weekend maħni ġol studio edin ximkien interessanti ħafna edin unek
1: This is Bay Drive
2: Live from distinct homes at Ard
3: Are you ready?
1: Are you ready?
4: Turn it up now!
1: Bay
0: Iva edin ġewwa distinct homes so
5: Hello, kbira lil kulħad Good afternoon Għawnek għanna veduta xie pjeċir
0: Xie zbuħija
5: Differenti u mill-li mux fil-studio
0: Ija, le, vera, tkun trida, tala u le
5: Illum il-temp ħajkun live ma l-lowel ħaj s-saxħa bħandulek ma l-lowel
0: Ekku, le, nejdulek mill-lowel U għapart minnek għanna u kol xaħġa interessanti xie rapku Nejdu li daċħe jida 55-inch television ma teħiglu xle Ma l-issara, musta nejdu xejn aktar fuq Għambat nejdu lek minna u rufti tal minuti uħra Imma għalissa nkomplu baħda mill-gbar taħna ta' Zara Larsen Ta' jisema Midnight Sun fuq bejn Fakkarkom jadin bħalissa Distinct Homes ġewa għattar Fri jek tixti ekket ta' dilaw Dina waħda hello fil-kas, nkomplu b

0: Tu free Ryan Gay la unek u jess, we were set free għax maħni xol studio eddi la unek minn flok.
1: This is Bay Drive.
2: Live from distinct homes at Ard.
3: Live minn ġewwa showroom ta' Distinct Homes, ġewwa ħattard, I mean, set us free, I mean, kemmu drammatiku.
0: Le, ma' dimma kompli u bad-diska.
3: Imma ħellum show differenti, edin għanna naqa vedu ta' nistaw jisna intiksku naqa fuq in-nis.
0: Ifa, le,
3: issa ma' ux traffiku għawmek, so, sa' forsi fil-traffik ta' għodun xejru n-nis.
0: Għodun xejru n-nis, ekku, intkom jek kuna ta' dominaw xejru n-naw kol, imma, part minna, kek kuna ta' dominaw kol, tista' tirbqu bil-kbir, tista' tirbqu 55-inch television sewwa. Grazzi kbira l-Distinct Homes ġewwa ħattar fejn kull m'għandek tagħmel huwa dan. Ejja waħda saħdejna sewwa Distinct Homes u tieħdu ritratt iddawn il-ħames affajt minn Distinct Homes stess.
3: Tiġu hawnhekk tieħdu ritratt mal-built-in, tieħdu ritratt sewwa tal-built-in oven, double bed, two-seater sofa, dining table u tam u tieħdu selfie importanti mal-bandiera ta' Bay.
0: Ekku.
3: U hekk titlu fiċ-ċans li terbu 55-inch TV grazzi għal Distinct Homes. Għanda weekend siġu jek mandek xans issa, don't worry, għandek il-weekend biex tiħu ċans.
0: Ekku, fil tibat inna ritratt il-ħames ritratt ukoll fuq il-WhatsApp tagħna fuq 99008978. Ejjew saħdina, Distinct Homes.
1: Malta's number one
2: hit music station.
1: 897 Friday and Saturday.

0: Fejda li sen vej Ryan u Gejla u nek u Iva edin f-post vera vera speciali bħalissa.
1: This is Bay Drive.
2: Live from distinct homes at Ard.
3: Are you ready?
4: Turn it up now!
5: Il-show b-differenza edin namluħ minn distinct homes ġewa ħattar għax għandhom l-open weekend. Jibda mill-lum jispiċċa il-ħadd ġifieri għandkom ċans tiġu jekk mhux illum għandkom s-sibt u anke l-ħadd. Aħna llum ix-show naħseb wieħed mill-favoriti tagħna.
0: Iva ta', iva nafju qed ngħidlek e vera
5: sabiħ. Eżin m'hux baħar sewwa, imma
0: jew it-temp u
5: s-sema blu nistgħu nagħlaw għall-karozzi, nistgħu nittantaw in-nies, imma
0: nittantaw in-nies.
5: Eżin inxejruhom sewwa.
0: U apparti minn hekk tista' tirbaħ bil-kbir, nerġgħu nfakrukom, tista' tirbaħ 55-inch television sewwa during this open weekend. Mela bażgament kull m'għandek tagħmel huwa dan. Tiġi waħda saħdejna, distinct homes ħattart, u tuħdu dawn il-ħames rittati għal tgħidhom l-okej l-ara.
5: Titieħu ritratt tal-built-in oven ta' distinct homes sewwa, double bed, two-seater sofa, dining table, tieħu selfie mal-flag tal-bej li ħanħallu hawnhekk tibagħthom fuq 99-0897 u inti titħol fiċ-ċan. Li terbaħ dan il-television. U ovvjament aħna mbagħad Monday nibgħatu naqblu ċaħta trendim sewwa barra ntridu ġew intom u tieħdu u xejn taraw naqra xaw offerti u taraw naqra x-showroom ukoll.
0: Ekku għandek il-weekend sħiħ jiġifieri u apart minn hekk ejjew saħdejna u komplu mile waħdu l-ġodda.
5: Ċaw offerti u taraw naqra x-showroom ukoll.
0: Ekku għandek il-weekend sħiħ jiġifieri u apart minn hekk ejjew saħdejna u komplu mile waħdu l-ġodda.
5: Ciao, Fati.
6: Forgetting there's a world when this record is on.

0: anka il-ħaġ firi fittex ija u għara ċedin joffru u għapparti minnek aħna għal dan l-Open Weekend għanna 55-inch TV biex inrebħu lil-ċaħat. Kull mandkom tamlu uwa li tiġu sa showroom u tamlu dak li sejdilkom rajn.
1: Tiħdu li trati da dawn il-ħames affarijiet vera vera sempliċi, ovvjament ejja waħda saħdejna distinct homes ħattart u tiħdu li trati ta' dawn built-in oven, double bed, two-seater sofa, dining table u barra għanna l-bay flag vrit it-tu ritrat maħħa u kollu. Tibatina dawk il-ħames ritratti fuq il-WhatsApp tagħna fuq 99-000-897. Jiġifieri isma' minni ejja waħda saħdejna distinct homes. Ġew ħattar tgħidulna waħda hello wkoll of kol aħna naħajpjaw kom ftit, insomma aħna daqsxejn ġenni.
0: Jekk mhux illum għandkom salħat ukoll, ġifieri għandkom ċans.
1: Ibatilna.

0: Bruno Mars, I Just Might, fue Italia 7 Band. I Just Might give away some tickets, game. Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Għanna biljetti għalikom sewwa għajjonu gejl għal Free Film Fridays. Ejda l-omma għadha gejl, xistaw jirfu.
1: Sużawni, ħater xaħat reba.
0: Reba.
1: Par biljetti għal-cinema. Drink u anka popcorn, grazzi għal-Eden Cinema.
0: Rajta, kif jamlu l-Eden Cinema, zaħta kif jaħsbu. Ara, jiena bazgament it-tlet tikliem li tajt qabel kienu Psychological Thriller, Dakota Johnson / Anne Hathaway u Obsession. U il-person li jazinna at random gail ejdenna wahda minni.
1: Hija Mireille.
0: Mireille, proset bira Mireille, aħna zinna lilek.
1: U l-film jismu?
0: Verity. Verity, inta ħareġ jumejn ilu. U jidher vera interessanti naħseb dak it-tibta film li joġob lilek, Psychological Thriller.
1: Psychological Thriller joġobni, naqbel mhux horror.
0: Le.
1: Mal witchek.
0: Grazzi. Inkomplu għalissa Taylor Swift, I knew it, I knew you. Fuq bejn, u hija waħda saħdejna, Distinct Homes, ġewwa

0: Super song, Ryan O'Gale, Aonek Abelda, il weekend, Wedding, Aonek Palessa.
1: This is Bay Drive.
2: Live from distinct homes at Ard.
3: Are you ready?
1: Are you ready?
3: Maħni ċedin fl-studio imma edin għal kif tabattajt fuq barra edin ġo showroom ġmil taħħa għal Distinct Homes għet nirreferi għal l-open weekend li għandhom għaddejjin sal-ħadd li ġej. Apparti il-packages li għedin joffru aħna u koll grazzi għal Distinct Homes għedin natu 55-inch television kull mandek tagħmel wa tuħu ritratti tiġi hawnhekk importanti sewwa tuħu ritratti ta' dal ħames items li jgħu ġewwa x-showroom u tibagħthom fuq 9900897 jekk mhux illum tibżax għandek għada jew kellha il-ħadd.
0: Dawn il-ħames affarijiet huma dawn isma'ħhom sew importanti ejja waħda saħdejna minn hawn tittieħodhom ir-ritratti Distinct Homes ħattart. Il-ħames affarijiet huma built-in oven, double bed, two-seater sofa, dining table u barra għandna daqsxejn ta' binnadar vera sbieħ tal-bej. Xudħu ritratt maħħom emmek ibad dawk il-ħames ritratti fuq il-WhatsApp tagħna fuq 9900897 tħabbilx għasek jek ma tistax illum għandek weekends kiek kemm ikol għada kif ukoll il-ħadd irfi ejja waħda saħdejna.
3: Minn hawn ftieħor il-ħaġa moħġaġa.
0: Ekku l-ħaġa moħġaġa ġejja minn hawn u ftit tal-minuti oħra ma issa nkomplu b'waħda mill-kbar tagħna ġejja dirett minn Distinct Homes ħattart Huntrix, Goldie sema fuq bej.

0: Tor perfetta l-lum back heel changes, xa minna daqxej ta bidla helwa minn l-studio ġejna unek, Distinct Homes, ġewa ħadda l-stess, u għasarin u kol għal-ħagġa moħġaġa, Gail.
1: Eżenet, għadina unek għall-open weekend, movement, għana ħaxurtani pa' għoddin bil-ħagġa moħġaġa. U dinna ija di.
0: Ekku, għajdina
1: għadda. Ġisem bla ras, bla jdejn, bla saqaj. Jaz għamilta kont.
0: Le. Eċċi dinna waħda oħra, xin ma tajx kas, kan korra smija.
1: Ma nasibx jagħmel actually le. Imma hemm varjazzjoni oħra tagħha. Ġisem bla ras, bla jdejn u bla saqajn.
0: Tista' tkun ħafna affarijiet. Insomma, fil-każ let us know fuq il-WhatsApp tagħna fuq 9-9-0-0-8-9-7. Alissa nkomplu Calvin Harris, blessings fuq bej.

0: X'naqata kollaborazzjoni flim kiena Katy Perry u anka Snoop Dogg mill-album tagħha ħaġet fl-2010 Teenage Dream jisima waħda mill-kbar tagħna California Girls. Rajnu gejla hawnhekk mill-Distinct Homes ħattar tal-Open Weekend.
1: Eżatt irin hawnhekk għall-Open Weekend għandhom l-packages li tista' tiġi tarhom illum għada u anka l-ħadd u apparti minn hekk iżjed tard nerġgħu nitkellmu fuq it-television li inti tista' terba' imma issa il-ħaġa moħġaġa. Ġisem bla ras, bla jdejn u bla saqajn.
0: Isma l-għis, tista tkun ħafna affarijiet, jekk jek tista t-tina d-daqxej ta' hint.
1: Ara, pija Marija għaltinna qmis, miex qmis imma.
0: Ok, alright.
1: Mbagħad ħana nara xi SMS naħseb.
0: Grazzi xorta waħda Marija.
1: Imma insomma qmis miex. Tit xi hint?
0: Għana jgħidlek in-norma ta' fint il-mistoqsija li s-soltu neglek. Hija konkreta jif jew le, gejl.
1: Konkreta.
0: Hija xi ħaġa li qiegħda miegħi, qiegħda hawnhekk bħalissa siba hawnhekk Distinct Homes jew le.
1: Jistajku. Ġisem bla ras, bla jdejn u bla saqajn. Ħanara bat inna xaħati.
0: Iva, ċekja wahda vera.
1: T-shirt jew fl-xkun, le miex. Thank you xorta, ħanara min. Chris, le miex. Chris, thank you xorta.
0: Grazie xorta, Chris.
1: Mela, ħanara irġa nirrepetija. Fas batu na 99-000-897. Ġisem bla ras, bla jdejn u bla saqajn. 99-000-897.
0: Weja wahda saħdejna, Distinct Homes, ħattar stessa din.

0: Cat Woman, for eight and seven bay, Rhino Gay Launek, Abel like a weekend live, min distinct homes, Joe Hattar, tal-open weekend.
1: Ul ħaġa muħġaġa, ġisem bla ras, bla jdejn u bla saqajn. Batinna David, għalinna dudu jew siġra.
0: All right.
1: Mijiex imma dudu jew siġra, thank you xorta.
0: Grazie xorta, David.
1: Ara. U anka, nħinara, nasab Chris, ġo, nħinara. Chris, Iva, għalinna. Sokta siġra xema, le lana, samiex.
0: Tista tkun ħafna affarijiet u
1: jivin. Imur absurd.
0: Le, għax toqgħod tgħid bla rasu. Għax no jinkjo bad tgħidilna tweġiba li tkun tgħid dik it-tweġiba.
1: Imma dak hu l-punt ta' ħaġa moħġaġa. Sewwa, issa jew ħatuża l-ħin tiegħek hawnhekk minn fuq qed issaħħan is-siġġu distinct homes.
0: Mhux hekk jiena jew qed titlapprezza s-siġijiet li għandhom sewwa. Imma apparti minn hekk iva biex ngħidlek ukoll li jekk dik il-ħin napprezzaha.
1: Le m'hemmx int, għadwek min. Għadwek
0: min jattina tliet darbiet ilek tgħidilhom fiex kien tkun.
1: Ġisem di tliet darba, ġisem bla ras. Bla jdejn u bla saqajn. Daqshekk 9 9 triple 0 8 9 7.
0: Dak kollox li gwadanjajt minn għandha, ma ġara xejn.

0: Sali fodera think about us fejna li sejum bejra jenu gejla unek uiva ftakru ftit fina din triq zafran ħattar taddua unek bqab inna ftit itkoll wahda ħdejna u koll din ġewa distinct homes ħattar tal-open weekend sal ħatt ovvjament aħna mhux sal ħatt għandhom u fil-verità jenu gejla aħna għandna l-lum biss.
1: Preparawna sodda ma tafx.
0: Iva, ejva, għandu ejva.
1: Xejta ħaġa. Xejta naqqa nibbils, naqqa kafe.
0: Xejta weekend break għaw ġew insomma. Ejda wahda gejl, ħaġa moħġaġa forsi. Ħaġa
1: moħġaġa, ġisem bla ras, bla jdejn. U bla saqaj. U skużawni, Tanja reġgħet bagħtet SMS.
0: Ejja.
1: Tanja, ma nistax ngħidhom dak l-affarijiet aħna onir. Kaja bagħtet sidrija mhijiex sidrija.
0: Kulħadd qal eħe, ħafna minnkom għattunna li ħwejja.
1: Baddini qalilna microwave lanqas microwave u mbagħad kien hemm Sally Rose għaltina hot water bottle.
0: Hot water bottle.
1: X'inhi? Il-risposta ta' xini ġisem bla ras, bla jdejn u bla saqaj.
0: Nafs gulli tu saħħa biex is-saħħa rattinna u t-saħħa xi ħwejjeġ ma nafx. Le mhux xi ħwejjeġ, sorry x'għandek xi jkellex xi ħwejjeġ, sorry. Sorry, sorry, tinħawwar, tinħawwar.
1: Jekk beħsibek is-saħħa nil-ħwejjeġ b'di, ikollok bżonn iġġib il-fire engine għax ir-risposta hija sul-farina.
0: Sufarina. Diki. Diki. Mur nsaħħa nbija l-ħwejjeġ kieku. Kiko,
1: Nino!
0: Nino, Kiko!

0: Izla fil-verità għanna veduta ta' vera tis-naraw is-sema illum minn Distinct Homes għall-Open Weekend. L-Open Weekend beda illum u għandu sal-ħadd, ġifieri m'għandek ċans illum, għandek għadha ċans u anke il-ħadd, u apparti biex tara l-packages li għandhom, qegħdin ukoll irebħu 55-inch TV jekk tiġi hawnhekk u tagħmel tieħda r-ritratti u tibatom lilna lil-bejn 99-0897 u aħna Monday intellgħu r-rebbieħ.
1: Sewa spajt jien 55-inch ħajrbħu.
0: TV.
1: Wow, TV. Proset. Ara, kull m'għandek tagħmel huwa dan. Ejja waħda saħdejna Distinct Homes importanti, r-ritratti minn ġo Distinct Homes tieħu ritratti dawn il-ħames affarijiet. Building oven, double bed, two-seater sofa, dining table u ritrat mal-bay flag li jeda barra. Ibatinna dawk il-ħames ritratti fuq il-WhatsApp tara fuq 99-000-897. Jek ma tista' xillum tħabbix rasi kemm għada hemm il-ħadd ukoll imma m'għandej nagħżu rebbieħ jew ir-rebbieħa tagħna.
0: Għal 55-inch TV.
1: Wow! Tkun għaddej ukoll hawnhekk iż-żafran ħattart, tabqilna daqsxejn ngħidilna hello wkoll, ejja waħda saħdejna jiġifieri u tirbaħ bil-kbir ukoll bħalna, jiġifieri. Mhux tirbaħ lilna. Musi tirbaħ lilna, sew
0: tirbaħ il-55.
1: Tirbaħ dak il-55 sissa, sarara. Inkomplu għalissa Taylor Swift, The Fate of Ophelia fuq bej.

0: For my number one, the bass of force, Shakira, Die Die, Eva Direct minn Distinct Homes, Hattar, Trajnu Gejla unek.
1: Good evening.
0: Good evening lil kulħadd li jismana. Okay, Eva, jena erġaj semmejtlek l-istess topic li badni aħna wara tlieta, fejt nikbru ħafna fleta, sfortunatament. Apparentament, kien hemm stqarrija sewwa li High School Musical is now as old to us as Greece was to our parents.
1: Ilu
0: ta' seħ High School Musical.
1: Rajtu?
0: U zgur li rajtu, mill 1, 2, 3, rajti?
1: Jena, l-1, l-2, l-3.
0: Eva, kwasu xinta għatni?
1: Le, nux il-tifti għaj.
0: Ma, vera, ma jemmerġ bukx imma jazen dik il-romantiċismu bejn.
1: Le, ġa kont maħura l-affarijiet.
0: Iva, ma.
1: Keġbi kemm għandu żmien issa?
0: Issa, jekk mhux se jiżball.
1: Xi 20 sena. Dan
0: ħareġ eżatt fit 2006.
1: Eżatt.
0: Irfini 20 sena.
1: 20 sena.
0: Irfini kellha 5 snin, irfini nara
1: dan. Inti ftakartu 5 snin.
0: Le, jien niftakarni, irfini niftakar jintwera fid-Disney Channel, jien nara, niftakar kelli ħaxi 6 snin meta rajtu. Iva, le.
1: U għalfej kien joġbu.
0: Sadik ma nisklux fil-detta l-fuq, ma għej, issa, Iva, Gabriella kretta ġobni naċċej, le għan jgħidu jekka. Insomma, inkomplu, Chasing Status, isma Disconnect, fuq bej, live minn Distinct Homes Hot Art.

0: Silva Bampa on tonight fuqejna nisem bej Ryan u Gejla unek ġiex minuti l-bob biex doqqu s-seba neqsin kwarta fil-axija.
1: This is Bay Drive.
2: Live from distinct homes at Ard.
1: Are you ready?
0: Kudri iż-Zafren u kol ħattar tejja waħda saħdejna u kol Distinct Homes għall-Open Weekend għandhom Open Weekend minissa sal-ħatt u kol u għapparti minna kiva tista tirbaħ bil-kbir u kol fil-istess ħin ejja waħda saħdejna pap unna u kol tkun għaddej fit-triq u għapparti minna ktajb l-insemmi li għaddeħlina l-axħar ftit minuti fl-imkiri fil-xort għadek fil-ċans. Għalissa minna unu ftit tal-rotti uħra update ta' traffiku u għazet wara ġeja kollaborazzjoni tal-ġen ta' Jesse u Spritz u għazet wara waħda mill-favoriti tiegħi. Ariana Grande, għal dal waqt imma.
2: Malta's number one hit music station.
1: Hey.
3: Ever opened the kitchen drawer and thought, this needs an update? At Crea, we refresh our collections every 6 months. New looks for the way you live today. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
1: 50 years of Mr. Riley.
4: By Mr. Riley.
5: Want an electric car for €19,900, but not an ordinary one? Meet the new Cooper Raval. Electric, distinctive, and born to stand out. Now at Continental Cars for viewing and test drives. Cooper Raval. Dare to live electric.
6: 10 years of trust. 10 years of staying. Chantar Group, built to stay. Find us at chantargroup.com.
7: Browns b'29 spiżerija madwar Malta qed komplet espandi u għandha bżonn sales assistance. Bl-għażla li taħdem 30 fil-ġimgħa, salarju attrajenti u taħriġ professjonali. Jekk inti motivata, enerġetika u tħobb taħdem man-nies, dan ċans tiegħek. Ibgħat CV llum fuq hr@brownspharmacy.eu. Browns. Empowering wellness.
8: Hello Malta. From the 8th till the 18th of October, great offers at Eurospin. Beef pork mixed mince at €8.99 per kilogram. Eurospin. So clever, so good.
9: Il-Kunsill Malti għall-Arti. Id-dan naturali tal-artisti. Bħal-aktar informazzjoni żur www.artscouncil.mt.
10: Ferninova, Scandinavian sofas crafted for comfort and built to last. Modern, classic or cozy, there's a sofa just for you. Ferninova, the luxury you deserve at prices you'll love. Available exclusively at Satariano.
1: Traffic.
2: With scamalert.mt.
0: L-aħħar update ta' traffiku kif qegħdin minuta l-bogħod biex idoqqu s-seba' neqsin kwart ta' flaxija diretta minn Distinct Homes ħattart. Iva tajf ninsem in-naħa ta' fuq għadu timmarka daqsxejn aħmar triq Burmarrat, direzzjoni għal San Pawl il-Baħar. Kif ukoll għadu b'xeba traffiku triq l-Arbil u Mikil Anton Vassalli kemm għall-Pembro kif ukoll San Ġiljan. San Ġiljan iva du qed jippersisti anke dal-ħinijiet qasstem minn kif taqbeż il-Balluta, triq George Borg Livier, triq Michelangelo Borg kif ukoll triq San George. Tiq reġjonali wkoll jidelli kalma ħafna hemm si għajlu, kif ukoll il-Marsa Amrun bypass għadu timmark aħmar speċjalment in-naħa tal-Marsa għal Domoro u triq Diċembru 13, kif ukoll in-naħa isfel tajb ninsemmi Zabbar Road u anka triq Ħompex kemm għal Ħażabbar kif ukoll għal Vgura u tajb ninsemmi li triq iż-Żafran ukoll ħattar jidelli għaddej sew ukoll. Fih tkun qed taddi hawnhekk pap nadaq xejn għad iddejjax. Għalissa nkomplu Jazzy u anka Spritz flimkien Can't Deny It ġej issa.
2: Listening to Bay Drive with Ryan and Gail and Ferninova Sofa, the luxury you deserve at the prices you'll love.

0: Minu tal-bord biex idoqqu seba neqsin għaxra ta' felaxija, Jazzy Wanka Sprills, Can Deny It, Rajnu Gejla unek.
1: This is Bay Drive.
2: Live from distinct homes at Ard.
3: Are you ready?
4: Turn it up now!
5: Baqanna biss laħar ftitħin distinct homes għall-open weekend u jekk ma kellekx forsi ċans tiġi hawnhekk tibżax hawn għada u anka il-ħadd għandhom l-open weekend bil-home packages u apparti minn hekk tajjeb li tiġi biex tidħol fiċ-ċans terbaħ 55-inch TV billi tiġi hawnhekk tieħu xi ritratti li se jgħidlek rajin u mbagħad tibgħat omna fuq il-number tal-bej fuq 99-000-897 u inti mandej kapaċi inċemplulek għax kun irbaħt television ta' 55 inch, mux tajjeb jew?
0: Mux tajjeb u żgur, inti kull mandek tagħmel huwa tħodilna ritratt ta' dawn l-affarijiet li ħansemmilek built-in oven, double bed, two-seater sofa, dining table u l-aħħar mhux linqas selfie mal-bej flag li qiegħda barra distinct homes ġewwa l-attart. Importanti tajb li nsemmi li jekk mhux illum għandek għadek mhux għada għandek il-ħadd. Irfi importanti ħafna tiġi waħda saħdejna distinct homes ħattart tal-issa. Inkomplu b'waħda mill-kbar tagħna, waħda mill-favoriti naħmetti wkoll ta' Ariana Grande jisimha

0: Hani bir de o Leyltan Flimkin, Charlie XCX, Zikinet, Kamera, Fubey, Chanel, Launek, Kifahna, Flakhar, Wasal, Ilcima, Bedal, Weekend, Uyina, Hankuna, Daunek, Inzomlo, Kumpanija, Albidu tal Weekend, Flimkin. Kif kienet Ilcima tijak allura, uxinua il-pjani tijak għal dan il-weekend. Jina dan il-weekend, kif najdu bil-Malti, mimli da' zbajda, għandi kwasi kuljum għandi xaħġa ġifiri. Memx mistriħ dal-weekend għalija. Inti xinu għal-pjanijiet tijak? Weekend ta' mistriħ, jo weekend ta' ħafna avvenimenti differenti?
1: Calvin Harris.
2: I'm Calvin Harris. Yeah, I'm feeling good.
3: This is Bay.

0: kienet jitturja ġewwa l-Ewropa dan is-sajf, din kienet Take My Breath fuq Bej Chanella hawnhekk għall-ġimgħa flaxija l-bidu tal-weekend flimkien. Jekk forsi għadek fi traffic hemm barra qed issuq lura lejn id-dar wara x-xogħol għax għamilt forsi dik is-sija overtime jew forsi bqajt sejjer il-ġim u issa tissuq lura lejn id-dar jiena ħankun miegħek hawnhekk inżommlok kumpanija sad-disa tal-lejla. Biex imbagħad warajja ikomplu id-DJs ta' Club Culture ikomplu jippreparaw kal-weekend jekk iktar tard. Biħtibek toħroġ, pero għalissa ħanibqa' għaddejjin ma' Gracie Abrahams fuq bej.
1: Hey, I'm Gracie Abrahams.

Campo Giovani delle collaborazioni in attacco Coldplay with the Chainsmokers, Something Just Like This for Bay. Ġili kellek xi pjanijiet għal-ġimgħa flaxija li tkunilek ftemt għal tul ta' żmien jenna fejn għajdu tkunilek ġimgħa eċitat għal Friday evening biex toħroġ u mbagħad proprju jasal il-ġimgħa flaxija u tibda titrateni u tajt aħjar ma ftemx xejn għax vera għandi jab titnoqgħod fuq sufan il-lejla. Jiena ġili tiġrili u darba laqqas temmen naħseb l-univers sema talbi darba minnhom kont qiegħda miftema ma' sħabi biex noħorġu nieklu flaxija u vera ma kellix appetit imma hekk taf kif isek sikultant sakemm taqbad lesti vera tisibha bikbira mbagħad ovvjament toħroġ u pjaċir. Darba minnhom kien il-ġimgħa flaxija u kelli ġurnata vera biżis xogħol u vera ma kellix appetit noħroġ u vera bdejt iddeq nikkanċella l-pjanijiet l-aħħar minuta ma ċantx inħobb imma nsert għaliex ħadd mill-grupp ikkanċella l-pjanijiet u qatt il-laħwa kemm ġiet tajba su l-univers sema talbi dakinhar. Ġieli ġratlek xi sitwazzjoni simili kemm du pjaċir meta jiġrilek hekk u sa problema.

Top the wedding ta' Ash fuq Bej Chanella unek u għandi mistoqsija li xini dik id-diska li malli tismaħħa bil-fors ek għal-ġima flasġija tbiddillek il-bordata tolli l-volum ġo l-karotza u tkanta maħħa jina għandi sigriċ li xerja mi għaksewa palissa jina hemm ħafna minn daw il-kanzunetti li nolli l-volum un kanta maħħum u nibda inħosni u itni Houston dak il-ħin u għanajlek dan il-sigrit sewa xaħġa ek, guilty pleasure din. Meta jkun hemm diska favorita tiegħi, ġieli nismaħħa, ovvjament nolli l-volum u nkanta magħha kifet ngħidu, jekk inħossni llum ma kantajtix tajjeb, nerġa' nibdi għamil bidu u ġieli għamil din ħaġa għal erba' ħames darbiet, ovvjament mbagħad jekk inkun wasalt fil-post ikolli nieqaf. Dan huwa sigrit li qatt ma xejn jgħid ma' ħadd u qed naqsmu miegħek hawnhekk.

0: Għadħi d-deċida li juża dan l-stage name, insomma, storja kjut ukoll fil-verità. Samtam jekk hemm il-darba jekk forsi ma smajtniex, naqsam l-istorja miegħek ta' kif żvolġa dan l-isem apparentament dan kien in-nickname tiegħu Barry li kien juża fuq chatbox jew xi ħaġa msomma online u d-deċida li meta ħareġ l-stage name tiegħu, id-deċida li juża dan in-nickname ta' Barry. U proprju dak iż-żmien ma kienx jaf jom u d-deċida li jaqgħod kollox daqqa u jagħmlu Barry Can't Swim. Storja ħelwa, għazmina għun ufti tijor għanibqa għadin ma Sonny Fodera flimkin ma Becky Hill u għanki Alex Warren għalda l-għat.
1: The sound of Malta's weekend.
2: Malta's number one hit music station. When mild pain relief is not enough, ask your pharmacist for Solpadeine, which combines codeine, paracetamol, and caffeine. Solpadeine is a medicinal indicated for the treatment of acute moderate pain. Used for 3 days only. Always read the leaflet.
3: Looking for

Cyrus li kienet Flowers fuq bej għal-ġimma flasġija Chanel un ekul bina kontet nara dan il-reel insomma fuq l-Instagram fejn mara ta' 61 sena li nanna insomma din il-nexxila tikser il-World Record b'ħames sigħat u taf x'għamlet u għamlet plank ta' ħames sigħat wow eh jien bqajt impressjonata x'in rajta x'jiena laqas kapaċi nagħmel ħames minuti aħseb wara ħames sigħat u din għandha 61 sena ta' mhux 30 sena bħali mhux tajjeb jew għandha fiżik tal-bliet

Kemmi sabiħa din ta' Florida, throwback mill-laqwa, good feeling fuq bej. Xanella, uniku, palissa vera din fil-pumpkin season, kienem raġel imsomma fl-Ingriterra illi irnexxielu ikabbar pumpkin ta' daqs 1,300 kilos. Immaġina daqs xfijad il-pumpkin murarak tamel soppa biħax taħseb jina vera ta' ġobni il-pumpkin soup imma ma nimmaġina nisnuhu din il-pumpkin biex namel soppa biħa. Itħol arawa online naħseb l-ikbar.

Il-ġimgħa fl-għaxija mija Isaac fuq 897 Bay. Club Culture, maġi Seven Fridays. Il-lejla ġampu la minnum ħajkun mimli immens. Lejl tajjeb, kollu enerġija u entuzjazm.

Dak kollox mill-għandi għajżek il-ġimgħa flaxxija fuq 87 Day. Club Culture ma' G7 Fridays. Issa wara jgħid kompli tmur fiha jgħid gabi. Lest, l-awħin sanikom ukoll.

Hello, kif aħna gabi għan fuq N7 bħal G7 Fridays. Għandi semmi mija, bla għu jessana fostom diskriminant Medusa, Swedish House Mafia u Jazzy. Nibdew mill-ewwel b'Fisher, Atmosphere.

G7 Fridays fuq in-nens minn Bell waqt Club Culture gabjawna ġimgħa filgħaxija. Tejkjawna fuq socials tagħna ed N7B, G7 Events Malta u Edgar Pipaċ, għalċans ta' shoutout iktar tard fil-lejl. Inkomplu ktejt McRae, Revolving Doors.

Fridays, what a club culture fuq bej. Forsi fiq trittek ħarġa tal-ġimma fil-axija, nkomplu ndaħlukom laqraf l-atmosfera tal-weekend. Baktar mill-kbar tagħna bħal din, Edinport, Positions.

ġimma flasġija fuq 897 Base Runs Our Club Culture. Se nkompletu l-atmosfera tal-weekend b'ħafna mekbarb għabel xejn għandek bieta Solto Hugel Jamaican.

il-kbir ta' Kellis Milkshake for 897 Bays, Rinzawa Club Culture. Sen kompri Pafna Mikbar ta' Sam, Gotye per Abershe, and the remix ta' Charlan ta' Black Eyed Peas, The Time.

0: U għanna messaċ. Għaltinna di, jiena nikdem dufreja ta' saqajja. U mux ti għaj bis. Difrej il-partner ti għaj.
1: Gosti, jek tu, gosti.
0: Le, kontent kull ħat.
1: Ejfa,
0: Gosti.
1: U
0: ħatxa ħagġa u min.